0: Kakepak, katedrale, drale, kakepak, kakepak.
1: Oh, wenn du mir,
0: kakepak, katedrale, drale.